ئەگوێن و تۆمە ئەگدا 154 مێگەهرتز چێر FM ریمبو چەنل وەرە زەلات 8:31 منتە سەدەبەهار کارەبڕی تومکە سەگلەنگ یوکار سەدەبەهار کارەبڕی چێ پۆیلێ گیت ئەمی ئەیکویا هێمن کومار هەنجاوەزان.